0: lo ye nyo do cha bum ji ne ga go ja ji lo te a ni nom pho ne cha ta nga ye nyo kan ne ta na u shu ne e tha lo lo ye nyo do e pu la jan ta ga le bi na ma ye nyo di ma a kha to mo do e pu la lo ye nyo tia tia ne ku lo ja to ja to ja le lo ye nyo ti ku lo na da ma ye nyo
1: ti a hu chi ni do da za a hu che sum la da a pya तो जा हु छमो दोदा जीजी साए जीजी द खालियो नी आखाजी दो खलम मबो दो योनी फ्यो खालेन्या दो जा योदु मबो मिने अगु फोए को ए फ्यो न्याउ सम आखा खु लोखों खाफा खु लसी तो जा आखुनी खु छा खो जों लाओ या जों मे ए आजो थुलाना नि थुमशो आगां थुलाना नि खबा दो जा आजो आगां दिया yomu yode ma se banyao na awo phu te ma ni nyu phu phu te ma hu do zu a awo phu ko a nyu phu luwe bang me ko ba ji su thon la ka mo phi a cho a ja yo nya de a cho myo khe khe du za ka luwe du me shi bo chong song long pyo a ye zan yi cho jo pyo yo sam je do zi ya bo chong song long a ye ba da ne pyo so ha cho myo yo mu do ba da ne pyo me ye bi chu ma byong yo we zi ye yo cho ma tho do zi ya a cho a na ni we ko yo ha o cho yo cho ma tho a we che ka ba pi chu ko do ka ba ma pi chu a do zi ya do yo de nge la ga ma da chu se je le gu wo a ni kho ju sha shi a ma do zi a je le khan ni ga ga ne gu o le nya me se ti ji bu me mon zu a ji ma me mon zu e do zi a si nya o de on ma tha ni nge o se ni ji ma shung di ma nya yo long pima ne to ma nya yo ne do zu a yo ha nge do ji on ma m nya na yo ha mu la me se sum chum la wo pho m de la khu ga ko e do zu a pe chum kha de la ko yo mu e ha gu o la sa o se e chu ga ba do thum ma ze ka ga ba sha bo ma ta do zi a piu shu ma jiao mi ne do nge ko a cho ma na ha mo a se nga da ma ma shi a za e ma gong a do zi a a da a ma ma shi o kwa za ma gong la se ko da ga za kong se shu do zi a ma jia ga ko jiao gu mo o se shi do bong nga ga la bong tse ga do zi a do nge bong ga nga ga do o mbong ga tse ga do tse ye do gu da